0: Fe alfa amalosi mo I tātou mo lenei vaiaso. Encouragement for the week.
1: O le wha malosi fu le nei mo I tātou mo le nei fu I whai unga le vaiaso. A maua mai le le tusia, kalatia alo na mataa upo e ono, alo na whai upo e se fulu. O le nei, ia tātou wang.